Care Take Me to Church, 10 minuta dijeli nas do 11 sati. Dobar dan apsolutno svima koji su s nama tu na Radio Dravi. A poseban pozdrav onima koji su od ranih jutarnjih sati ove nedelje budni. Vi ste snažni.